chiga adoga ya la ya la gut golarina chungo yanga adoga lo lo lo die gu kalarila ya yanga adoga alin ala ye na kalarila ya yanga adoga argon no nama de kolarila allah yanga

ucha tsar tata anga me na chung ska mo so kan a da ye nyo gar cha zgre e go ga ta a choste wa ja gste e khun ran a da ye cho me na te go mo chung ga ta na te wa ja uste e tsal ran a da ye nga me na te tu mo und ga ta nyo gar cha zgre e go ga